yeex ak xet gu neex da naan sunu borom jiital ma ñu ne ko danga am ay bokk yu góor ak yu jigéen yu dikkagul waaye nelawa ci xol bu sedd. Loolu mooy julit bi, loolu lañ koy wax, nelawal ci xol bu sedd. Wa fi aydan qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li aisha radiyallahu ta'ala anha إذا عين المؤمن من ملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا فيقول إلى دار الهموم والأحسان خدموني إلى الله وفي رؤيا أنا أبي عالية قال لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بقصن من الأغصان الجنة فيسمه ثم يقبل وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبشر فيه المؤمن في قبره أن يقول أبصر برضا الله والجنة قدمت قيل المقدم قد غفر الله لمن سيعك إلى خبرك وصدق من سحل لك واستجاب لمن استغفر لك من المؤمنين. سيرن بي نانا بارم كي تير بي نخ بصر الكائب ينتبي صلى الله عليه وسلم نانا سونو ياي عائشة رضي الله عنها اب جوليت بو غيسيه ملائكه عليه السلام ني نيك ني نكو داني لاي ديلو ادنا da naan da ngeen may delloo ci këru njàqare yóbbu leen ma ca yàlla tabaraka wa taala. Ba tey ñëw na ci téere boobu ne Abu Aliya nee na amul kenn ku bokk ci ñi jege yàlla tabaraka wa taala kuy génn àdduna te andiluñ ko ab banqaas bu jógee ca àjjana bu ko foonee génn àdduna. Banqaas maanaam ab cer. Ba tey ñëw na ci téere boobu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ab jullit lu ñu koy njëkk a bégale ci bàmmeelam moo di dañ ko naan bégal ci ngërëmu yàlla tabaraka wa taala ak àjjana ñëw nga ngën gi ñëw sunu borom jégga na la mboolem sunu borom jégga na mboolem ku nekk ba ci ñi la toppoon ñëpp dëggal na ci la dëggal na ñi la seere wuyu na ñi la jéggalul ci jullit ñi. Kon loolu mu mel ne waxtu wi daf noo jot, ñoo ngi dongaant di siyaar ñëpp rek di balwaq ñëpp di siyaar ñëpp. Bay Cheikh Sow mi ngi foofu ci Boktoot ñu ngi koy siyaara, mbokk yële ca syndicat suñ am Baba Seck suñ Ablaye ñoom Seigne Cheikh Faye, Seigne Ibrahima Fall, Seigne Babacar Diouf, mbokk yooyu yëpp, Seigne Mahamadou Sow, Seigne Cheikh Seck, ñu ngi siyaare ku mel ne Seigne As Diakhaté, moom Seigne Moutakhaak, waa xadara bi foofu yëpp. Waaye di nuyu ku mel ne Seigne Mañaw Sy la, waaye di fàtte Seigne Bay Touré Belal, ndongal Belal foofu ci Belal. Di siyaara mbokk taal yëpp, bayuñ kenn, Seigne Saliou Seck foofu ci maa ngi see Bayilam, Soxna Aïda Diagne, mbokk yooyu. Ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di siyaara. Soxna Ndey Sall ma nga fële sa sañ ci kamara, ñu ngi koy nuyu ñu siyaara. Siyaare njaboot gi foofu yëpp bàyyiwuñ kenn. Soxna Sokay Ndaw ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Moom itam ma nga foofu fële ca quartier Bakhian di nuyu mbokk sal yëpp rek. Ku mel ne Serigne Cheikh Ndiaye ministre Cheikh Serigne Abdou Khader radiallahu taala ñu ngi koy nuyu. Waaye Baye Ibrahima Fall moom Cheikh Abdou Khader Baye Mor Fall Cheikh Abdou Khader mbokk yooyu ñu ngi leen nuyu. Soxna Fatou Fall et mbokk yi taal yëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara. Sëñ Idrissa Wade quartier Baye Fall ga moom itam ko fàtte ñu koy siyaar baax. Waaye nu ngi nuyu ku mel ne Alhaji Kombe Ndoye koy siyaar baax ko ñaan tawfiq. Sëñ Mor Ngob ñu ngi koy nuyu. Soxna Aïda Touré waaye luñ fàtte Baye Daoudou Samb ak waa ñaari Baye Fall foofu yëpp ko wër bàyyiwuñ kenn fuufi mbokk nekk rek. Sëñ Ousmane Diouf, Sëriñ Moussa Ley, Baye Mbaye Seck, Manawir Bounyane mbokk yooyu, Baye Cheikh Lo, Baye Moutou Bey Sarr, Soxna Fatou Diagne 30 Sëñ Cheikh Bombal ñu ngi koy nuyu mbokk yi nekk foofu yëpp. Sëñ Dame Sy la, Sëñ Cheikh Sy la, Sëñ Modou Diop Taïf, Soxna Koura Ndoye mbokk yooyu, Cheikh Abdou Gaye Fertaw Sy man naan ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp.
serigne dam fay daru man nan ak mbok yoyu

0: بسورة تكريمة بجاء فاتمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لأفسي وبالرقية وزينب أكفني وترد ونجاب كل ثمرين وأمني
1: سنو باي باي مصطفى نين كوي بيغي تين تنغرم دار نكوي نيل فوفتا جاكين دراو أغن بولم وا جاكين دراو يب نين لين دي وا أرين دوم بولان قدون لين مصطفى تي جورين لمن سي وا دي نين بولم وا صلاة النبي دور ko ci baye serigne basirou touré jeurin jak serigne modou kharim mbake wa di nuy ndokel gërem serigne am sattu mbake mom serigne sahibous kassalika serigne abdoul samad serigne khadim mbake mom serigne mbake mohammed sama xel da dem ci mom ak mbollem wa salatu ala nabi yep ñi ngi len di ndokel bu wax di len jox sen wacc way groupe sopé son andak ji and liguer cheikh mamadou fadel mbake ñom ñoo ngi len di nuy bu baax di len jox sen wacc way di nuy suñu baye dame jay ci diwanu faras baye dame maram wa di ko nuy bu baax baax ko ci melna serigne mbay ñu fa ci étalé di ñu baye xel momitam baye modou may wad momi ñong koy bëgg bu baax di ñu baye xat ci diwanu faras ak mbolam wa amerique yépp ñi ngi len di ndokel ande yeur rek batay ñi nga xam nañ tay ñi ci diaspora bi di ñu baye xel soxna nday gay mom baye khadim ma ngi ni bu ba dila jox sa waccu way ande yeen ci 88 628 37 la serigne jiri drame moy addu ngeen tewlu serigne pap ci bu mo se sedje mon sor mo fi jaar ba ko deg ñu ci nuyu mbolé kep ko xamanteni yang koy baye xel te diko bege wa di ziyane mbolé wa touba daru nayim ku ci melne soxna ndeylo soxna bitek soxna ndoyak soxna mbien sey serigne mam cheikh sambak baye saliw ak mbolé wa keur ga yep ñi ngi len di ndoké ande yeen batay ci 88 bi lay don 628 restaurant saté suñu ya son xadi baralo xel da dem ci mom soxna mati job ak soxna akhaita suñu yaay fat sey ak soxna mati soxna fatike be suñu bay bay njay numéro 1 numéro 2
0: wa kayla khayrihi wa kulli yamain bi ummina khadijatin abul amal
1: suñu yaay mer jaw ak mam jaar sar ak mbolam wa touba lo yen yep ñi ngi len di ndokel bay cheikh job sama xel dem ci mom manan ko nuyu ma suñu yaay mer mboba Babdou Diop kassalika man ko nuy Babacar Dia borom bitik Serigne Modou Dia yow te ma ngi lay nuyu lu bare bare mbollem borom bitik yep ñi ngi len di ndokke tayar yi duma len massa faté ma sambalay ak kep ko xamanteni dawal ko tatangal Serigne Dia li ñu kat sama xel dem ci mom na len tay kaddu gi soñ bi moko japp bu len ko ko jappé sa su nek dal ñu leen di xaar ba tey ci 88 di lay doon 628 337 la ñu yaatal ko ba mu yaatu 88 628 337 la
0: سعادت الدارين واغفر لي به وليجد وللذي دعاني للنظر بالامن والرضوان وبالسعادة وبالعماية عن جملة الأسواء والعناية وبالنجاة من سؤال الوصاب وذكرات الموت ربي والإنساب وبالبذار

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam bakki mu len sama borom dafa ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu né faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: serigne bi dafa wax ni khassida dana yeggale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: أقصر من هذا ما بنجي لين تباح واحد يموي من بيتنك لهم أن ما وجف الله يا دون خير نيو كده البلس خل دي من ما نيوح واحد يكون من مايك نيو كي نتلين الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alalaka joy ñoy ñu sax len ci loolu li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yob
2: niayatin wa qitmati taqabbara
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
3: sëriñ bi wax nañ sama xasida yi da fay dakh sheytaan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblisu fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna
2: gaa aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa ashkur kubbiya
1: li ya'lami an-nadhiru anna khatti ila ilahina ahabba sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
5: ci
2: giram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bindi mi di sama khasida yit ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: ruddamaka idan hida ya man abani bi mughdidihida
7: ganna neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabr mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak awturam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al-am kalam washrah sadra nang ko leral abdur
2: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
8: wa bi kitabati ya rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barkef sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na way da iblis li khairi abada fi zalisa wa kullu man lam yabuda
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hadd ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man dima sammal sama njabo
2: كل شيء الإيمان ما يسيد ربك يا من عندها مشيد
4: بكنا جيك فانك خسائي تنو دعانا واحنا بيجان خسائي جنة نحوا عاكو دنيو كي دلو تبوالين بقيت تنخل بدخ سين ديگل سين دلو فتن ايني فاب سان شال مسنا عم كي دفع بواخ نجي كواخ را سين ديتون ني جان كنين ديگل لام مكان كم رك والا عام سام ناك دول رك مجيسو مدير فاي تنة تنة تنة سين ديگل دالي تنة dale bu ngeen do ni jang xassayen ngeen ci jaa xale wax yu bokku sunay wax de ko ci bo de def na la ma sa jaxale ko jaxal ci sawa
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zilzala mayka wajud li bil marab
5: serigne touba di wax ne siyasa ili an amalin la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
2: na day du gar yawm wa ya ya wa li khalaita dun sakin adiya
9: amna ci jamono itali ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñooñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jax sant yalla.